Amam angan khaibiriba ibungo nahakni. Ayukki chekladda cheklana ye kairol sakliba ibungo nahakki khuchhimni. Sangjari nakhuyada tolavana nainaa.